ni mi mo so kale fi ogon aye ah toy to so mole mi mo siwa ah e mi mo so kale